amata au yau tiliguila atilu ublumi tu sa au yang na tiguila sang na au yang na ta ublumi ilegi lauk ta buta sak sa ge na ni lauk sa ke nang no bung mi pivale pianik patam sila le ge na blung no tama ni ke valle min amma ke tung ni sang na ta malu talu tung sula o mi gitsi tu sa yak samin.